štenje. Oštenjoš detak še hašti, ja ti oštenjoš mono, travuli še ti šergat jaš, to mohto tjeto bono.